Фам. Eu și ciuruc. Нам, и ушич, да га послушате. Романца. Киза Жига. Рок Радио.